0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, hvor fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hvad mener vi med stay curious?

0: og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Du lytter til Radio

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt.
3: IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe plus.

0: marketing. Nå, influencer marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, mand. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Nummeret blev en kæmpe succes, men den skabte også lidt ballade, for Madonna var for lige betalt mange millioner af Pepsi for at lave den her Like a Prayer, og så kom der religiøse symboler og så videre ind i musikvideoen, så den egentlig blev taget af plakaten, selvom sangen blev en kæmpe succes. Backstreet Boys, quit playing games with my heart lige nu. Jeg er Boris Sim.

0: Breakthrough.
1: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Alle

0: David Bowie, Young Americans, det var også Texas Halo, og Destiny Child gav os Say My Name. Musikken fortsætter, det er Nick & Jay, elsker hende mere.
1: Jeg har følt mig så alene,

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Brian Adams Heaven, det var Nick & Jay, elsker hende mere lige før den. Og til Tinne Sharp, der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er You på Radio Alpha. Nyhederne, det er klokken 6. Yeah.

Essential på Radio Alpha med You. Den hollandske gruppe, der fik et kæmpe europæisk hit med den i 91, så det er lidt sådan One Hit Wonder-klassiker. En af de sange, hvor mange måske ikke kan huske navn på gruppen, men de er i hvert fald synge med, når de kommer. Dejligt nummer. You. Always on my mind. Se, nu begynder jeg selv. Det er Radio Alpha med News helt alene.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår.

0: Velkommen til IF Forsikring.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed. Det skriver Politikken og Informationen. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Ifølge Trump er forslaget til at grine af, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney.
2: Tak til nyhederne. Vi får først periode med lidt eller nogle sol og kun spredte byer. Senere skyde med regn og temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften og nat skulle det klare noget op, dog stadigvæk med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Radio elskes af dig på Radio Alfa Østjylland. Klokken er 14:06. Godmorgen, vi er klar med Modern Talking om et øjeblik.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Art-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Multikunstneren Vanessa Carlton, 1000 miles, 6.25 klokken, det er på morgen. Og brand og politi på plads ved Dagligbrugsen ved Tirstrup, og det er på grund af en brand, du har historien med Dan Jensen her om små 5 minutter. Lige nu er det Rick Astley til dig.

Radio Alpha med Rick Astley og Whenever You Need Somebody på Radio Alpha Østjylland fra 1987 er den. Klokken er 6.28. Vi kan lige nå lidt Rock Casino. Og som jeg havde det lidt til morgen, da jeg vågnede. Lad mig sove. Det er Rock Casino med Ulla Kold og drengene. Dan Jensen står klar og tripper med nyhederne lige efter.

0: Dansk klassiker med saxofon. Kunne lige så godt være Mood Jam. Men det her, det var Rock Casino. Lad mig sove på Alfa. Michael Jackson lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Brand og politi er her til morgen til stede ved en større brand i Dagligbrugsen på Aarhusvej i Tirstrup. I forbindelse med brandslukningen er Aarhusvej spærret mellem Hybenbakken og Ballevej. Tidshorisonten er pt. Ukendt, oplyser Østjyllands politi. Det henstilles, at man respekterer afspærringen og søger væk fra røgen. Hvis man bor i nærheden af branden, skal man gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg, lyder opfordringen fra politiet. Randers FC er videre i pokalturneringen i fodbold. Det er en kendsgerning efter at holdet i aftes på udebane vandt 3-1 over Vendsyssel FF i Hjørring. Holdet var ellers bagud 0-1 ved pausen. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det kanadiske medlemskab. I forvejen er luften kold mellem Donald Trump og Canadas premierminister Mark Carney.
0: Spændende, hvad det fører til. Tak for det, Dan. Det var altså nyhederne og østjysk vejrudsigt, der lover først lidt eller nogle sol og enkelte byer i dag, men det bliver også skyet. Og i løbet af dagen udbredt regn eller byer, temperatur mellem 14 og 17 grader. Er der et eller andet, der driller med trafikken til morgen, giver os en melding på 2075-1111.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Æbeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
10: Du er nummer 1 i køen.
9: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
11: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
12: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Alle tiders bedste sange.

Mike Jackson, Remember the Time, har en musikvideo, der næsten er en lille Hollywood-film, der var omkring 9 minutter, og har blandt andet Eddie Murphy, Magic Johnson med også. Det var Remember the Time på Radio Alt Førstjylland 6.41 med på slaget 12. Her er de hjem til Aarhus.

0: Og stadig så med hjem til Aarhus på Radio Alfa 644. Vi skal kigge på en arrangementsoversigt for det østjyske, men du skal lige lytte en gang her.
1: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Gammel klassiker her fra det Starship med We Build The City på Radio Alpha. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. Og vi har en arrangementsoversigt til dig, som vi lige skal have kigget lidt på her for det østjyske. Og i øvrigt, hvis du har et eller andet arrangement, så skal du selvfølgelig også bare melde det ind, så vi kan hjælpe dig med det på et tidspunkt. Men Anne i klubben har i dag knipling fra 9 til 12. Op i arbejde i træerjern fra 9 til 16. Og i morgen, der har Anne i klubben badminton på Søndermarkskolen fra 16 til 17.30. Maja IK holder bankospil i aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Der er indgang fra Fuglsgårds Plads, Kirkens Kors her torsdags Café i Løvstrupgården. Det er fra 13.30 til 16. Og Bankoforeningen Sællingen Forsamlingshus har holder bankospil i aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. 3F Efterløn som pensionistklub afholder bankospil. Det gør de på Havrevej 4. Det er den første og tredje torsdag i måneden. Og det er kl. 13. Og brand og politi til stede ved Dagligbrugsen ved Tirsdag på grund af brand. Vi har historien til dig i nyhederne. Det er lige efter Hearts Alone.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: Hils på hele rejsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke i Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Der har været godt gang i den, og der er stadig efterslukningsarbejde i gang. To brandfolk har fået noget kulilteforgiftning og er kørt til kontrol på skadestuen, fortæller han. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. Vagtchefen kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår Aarhusvej bliver genåbnet, og brandårsagen er endnu ukendt. Randers FC er videre i pokalturneringen i fodbold. Det er en kendsgerning efter, at holdet i aftes på udebane vandt 3-1 over Vendsyssel FF i Hjørring. Holdet var ellers bagud 0-1 ved pausen. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og de radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP.
2: Tak for det, Dan, og en østjyske vejrudsigt, der lover først lidt sjældent nogle sol og enkelte byer, men det bliver skyet i løbet af dagen, og vi får udbredt regn eller byer, temperatur mellem 14 og 17 grader, aktuelt temperatur på 10 grader lige nu.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

En sang, der i 1996 vandt 3 Grammy'er. Det er slet ikke så skidt noget, vel? Silk Kiss from a Rose, en time nu mellem 7 og 8. Det er Radio Alfa Østjylland, hvor vi også kigger lidt nærmere på dagens dato. Det gør vi her, når klokken bliver 20 minutter over 7. Her tøsedrengene.

0: Aktuelt først i landet med Bee Gees, og det her var You Win Again. Kæmpe comeback hit for dem i 1987. 13:07 er klokken. Vi kigger på dagens dato om et øjeblik, men vi har også lidt trafik til dig. Når Galten Kirke har besøg af en fotovogn, det samme er der på Aarhusvej i Ring, og så holder der også en på Aarhus Møllevej i Randers til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Kors og Vladimir Brothers, det er i dag den 17. august, Anastasios dag. Gabon har nationaldag, det samme har Indonesien. Robert Sølsom fylder over, det samme gør Robert De Niro. Og David Crockett, amerikansk pioner, soldat, politiker og folkehelt, fyldte også over på dagens dato. Det var 2010, det første danske veteranhjem for soldater hjemvendt for udlandstjeneste, åbner i Fredericia. Hjemmet har åbent hele året, altså 24 timer i døgnet. Bakkens Bjerget, samme år og dato med det borgerlige navn Kurt Flemming, sikrer sig en plads i Guinness rekordbog efter at have tryllet 24 timer i træk. Og så var det 8. Den danske letvægtsfirer vinder guld i roning ved OL i Beijing. Ved årene er blandt andet Eskil Ebbesen, der har vundet medaljer ved de seneste fire olympiske lege. Her er tre af guld. 2005, det danske fodboldlandshold lammetæver England med 4-1 i Parken i København. 1970-bryggeriet Faxe sender en fadøl i handlen som den første danske dåseøl. Og så til sidst 1965, sangeren Peter Belli møder første gang sin senere hustru June ved et marked i Løgum Kloster, hvor han kører dødsdrom, for uden at optræde med sit band rivalerne, June er datter af sandsigersken Corinta. Og så kan vi vist ikke trække mere ud af den 17. september. Vi skal have lidt musik. Secret Service.

altid at se bedste sang med Secret Service, og det var Oh Susie. Og 7.26, 4 minutter til nyhederne. Brand og politi til stede ved dagligbrusen ved tirsdag til morgen. Jeg står og sætter i nyhederne med Dan Jensen. Og så fortsætter musikken fra 1986, Al Debarge, og det hus Johnny på Alfa.

0: Al DeBarge Hus, Gianni, det er Radio Alfa med Texas. Lige efter nyhederne, du er det dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Der har været godt gang i den, og der er stadig efterslukningsarbejde i gang. To brandfolk har fået noget kulilteforgiftning og er kørt til kontrol på skadestuen, fortæller han. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Balevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. Vagtchefen kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår Aarhusvej bliver genåbnet, og brandårsagen er endnu ukendt. Randers FC er videre i pokalturneringen i fodbold. Det er en kendsgerning efter, at holdet i aftes på udebane vandt 3-1 over Vendsyssel FF i Hjørring. Holdet var ellers bagud 0-1 ved pausen. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og de radikale, dog skeptiske. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa eller indføre voldsomme toldsatser. Det sker, hvis EU gør alvor et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP.
0: Tak for det, Danne. Og en østtysk vejrudsigt, der lover først lidt sjæl og nogle sol og enkelte byer, men det bliver skyet senere. I løbet af dagen får vi også udbredt regn eller byer. Temperatur op til 17 grader. Den aktuelle temperatur lige nu er 10 grader. Fotovognen holder vi Nørre Galtenkirke. Aarhusvej i Ring er der også en fotovogn. Og på Aarhus Møllevej i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
5: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
4: Jeg skal bare i gang.
5: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
4: Så er det bare at vælge.
5: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
9: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
10: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
11: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
12: Og lige her på Radio ABC.
13: Hold jul i Grækenland på hovedgaden i Rønde. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
14: Kali Oreksi.
13: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønde.
14: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
15: Radio Alpha.

7.36, Radio Alfa Østjylland ved den her Black Eyed Boy fra 1997. Charlene Forsanger. Den handler faktisk om hendes far, som på det tidspunkt allerede havde etableret sig som en kunstner også. Og det var altså Black Eyed Boy. Vi har en lille morgenskuldklassiker til dig. Hvad skal vi høre? 2075 11 11. Og finder vi den til dig. Arvid, vi skal have noget, der svinger.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

The Cars Show, var det med Drive fra 1984-745. Vi skal også have fundet en morgenskudklassiker til dig. Det er lige efter Johnny Hatchers. Og så et kig på trafikken. Nørre Galtenkirke har en fotovogn. Det samme er der på Aarhusvej i Ring, og der er også en på Aarhus Møllevej i Randers. Du lytter til Radio Alfa Østjylland med Shattered Dreams. Johnny Hatchers.

0: Johnny Hitzers Shattered Dreams. Her klokken er 7:48. Det er Radio Alfa Østjylland.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Søren Depo Øris, godmorgen.
2: Godmorgen, Bo.
0: Forstyrrer det i det arbejde, eller hvad?
2: Nej, nej.
0: Nå, okay.
2: Det går nok.
0: Hvad står du og laver lige nu?
2: Jeg står og laver noget, der hedder retsdammer til go-kart.
0: Og hvor er det, du står og arbejder hen, Søren?
2: Det er i Avning på Nørregård
0: til Okay. Jamen, så giver det mening, kan man sige, et eller andet sted, du laver retsdammer til go-kart, ikke?
2: Jo,
0: Men I laver det også lerduekaster, ikke?
2: Det gør vi også, ja.
0: Men det er måske for avanceret for dig?
2: Ja, det tror jeg, det er. Jeg skal i hvert fald ikke ud og skyde den.
0: Nej, det er du ret i. Søren, vi skal have en morgens kuldklassiker.
2: Jamen, så skal vi have en, der hedder Tarzan Boy. Men jeg kan ikke huske, hvem de er med.
0: Det kan jeg.
2: Ja, det tænkte jeg nemlig.
0: Skal vi ikke bare få en spillet, så?
2: Jo, det vil jeg altid.
0: Kan du sige, oh, oh, oh, oh, oh.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Tak for sangen til Søren, både hans egen og ikke mindst Baltimore's, som var morgens kultklassiker med Tarzan Boy. Klokken er 7.52. Randers FC spillede sig videre i pokalen i går aftes i Vendsyssel. Vi har historien til dig i nyhederne med Dan Jensen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.

0: er en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke i Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Du lytter til Radio Alpha.

0: Whitesnake klassikeren Here I Go Again.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. Vagtchefen kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår Aarhusvej bliver genåbnet, og brandårsagen er endnu ukendt. Randers FC spillede sig i aftes videre i pokalturneringen ved at vinde 3-1 ude over Vendsyssel FF fra 1. division. Hjemmeholdet førte ved pausen, men i anden halvleg fik Randers hævet niveauet og sikrede sejren via to mål af Axel Henriksson og et enkelt af Mohamed Sanko. Dermed er klubben videre til fjerde runde og fik en god optakt til Superliga-kampen på søndag mod bundholdet Sønderjyske i Haderslev. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump.
0: Tak for det, Dan. I en østjysk vejrudsigt, der lover først er lidt heller nogle sol, enkelte byer. Det bliver skyet også i løbet af dagen, hvor vi får mere udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Den aktuelle temperatur er 11 grader lige nu. Trafikken til morgen, Nørre Galten Kirke har besøg af en fotovogn. Det samme er der på Aarhusvej i Ring og en på Aarhus Møllevej i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

David Bowie med Rockkameleonen på Radio Alfa. Og Let's Dance. Og guitaren blev spillet af den dengang næsten ukendte Stevie Ray Vaughan. Der er lidt nummer. Lad time nu imellem 8 og 9. 7 minutter og 8 er klokken, og altså når Galten Kirke har en fotovogn, det samme på Aarhusvej i Ring, og en på Aarhus Møllevej i Randers. Senere så har vi biobilletter, også til biografen. Og så skal vi selvfølgelig også have Benny Ray på besøg til en snak om film.

0: Hvis det bliver kommet på Dodo and the Dodos album fra 1988, så det album solgte omkring 250.000 eksemplarer. Kæmpestor var det dengang. 12 minutter over 8.
1: Alle tiders

0: Faktisk en kombination af Talking Heads, Burning Down the House, Tom Jones og Vulnerable Cardigans blikkende, så er vi klar med Black Street Boys. Her på Radio Østjylland, 15:08 er klokken.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Backstreet Boys, Everybody Backstreet's Back fra 1997. Radio Alfa Østjylland 8.21 er klokken, og Randers FC spillede sig videre i pokalen. Vi har mere om den historie i nyhederne med Dan Jensen, og i den forbindelse får vi også besøg af fodbolddirektør i Randers FC, nemlig Søren Pedersen, i morgen. Og har du nogle spørgsmål, du vil have, jeg skal tage med til ham, så kan du lige skrive det på sms'en 2075 11 11. Vi skal have lidt rock and roll. It's still rock and roll to me.

Tak til Billy Joel, it's still rock'n'roll for me, Radio Alfa Østjylland. Klokken er 8.25. Der er nyheder her klokken halv. Det her, det scorer Torp. Vi skal have fingrene i den her Get Ready. Og hvis der er et eller andet i trafikken til morgen, så giv mig en melding på 20.75.11.11. Vi har også en arrangementsoversigt for det østjyske, lige efter de lokale nyheder med Dan Jensen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: To brandfolk er blevet kørt på skadestuen i forbindelse med en større brand i Brugsen på Aarhusvej i Tirstrup. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Lydersen. Politiet har spærret Aarhusvej mellem Hybenbakken og Ballevej i forbindelse med branden. Tunge lastbiler bliver lukket igennem, men øvrige trafikanter i Lystrup skal finde andre veje. Vagtchefen kan ikke give nogen tidshorisont for, hvornår Aarhusvej bliver genåbnet, og brandårsagen er endnu ukendt. Randers FC spillede sig i aftes videre i pokalturneringen ved at vinde 3-1 ude over Vendsyssel FF fra 1. division. Hjemmeholdet førte ved pausen, men i anden halvleg fik Randers hævet niveauet og sikrede sejren via to mål af Axel Henriksson og et enkelt af Mohamed Sanko. Dermed er klubben videre til fjerde runde og fik en god optakt til Superliga-kampen på søndag mod bundholdet Sønderjyske i Haderslev. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hænder. Der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store købere af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump.
2: Tak for det, Dan. Vi har en frisk østjysk vejrudsigt, der lover først nogle sol og enkelte byer, men i løbet af dagen skulle være så få mere udbredt regn eller byer, temperatur op til 17 grader. Der er en fuldsmorgen, der holder ved Nørre Galtenkirke, en på Aarhusvej i Ring og en på Aarhus Møllevej i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
5: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
6: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
7: All inclusive. Fredag aften.
8: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
7: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
9: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
10: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
11: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skyldes ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
12: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
13: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Alle tiders bedste.

De mødte hinanden første gang, da de skulle lave den her duet, George Michael og Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Og derefter så holdt de kontakt med hinanden og havde stor respekt for hinanden. Radio Alfa Østjylland, 8.36 klokken. Dagens filmquiz kan give dig 2 billetter til Nordisk Filmbiograf i Randers. Og jeg skal høre dig, hvilken film fra 1985 handler om teenageren Marty McFly, der rejser tilbage i tiden i en DeLorean? Er det Top Gun, Back to the Future eller The Goonies? SMS 2075 1111. Er det Paul McCartney? Silly Love Songs.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Annie Lennox på Radio Alfa Østjylland med Walking on Broken Glass fra 1992. Vi har en lille arrangementsoversigt til dig for det tyske. Annie-klubben har i dag knipling fra 9 til 12, hobbyarbejde i træ og jern fra 9 til 16, og i morgen der er Annie-klubben badminton på Søndermarkskolen fra 16 til 17.30. Maja IK holder bankospil i aften kl. 19. Døren åbnes kl. 18. En gang fra Fronsgårdsplads, Kirkens Korsherre og Torsdagscafé. Der har de Levestopgården fra 13.30 til 16. Bankoforeningen Selling Forsamlingshus har holder bankospil i aften. Det gør det kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Og 3F Efterløns og Pensionistklub afholder bankospil på Havrevej 4. Og det er den første og tredje torsdag i måneden, og det er kl. 13. 8.46 med Justin Timberlake Rock. Jeg var det.

0: Justin Timberlake på Radio Fødselslandet. Den her Rock Your Body 2002 er den fra dagens filmquiz. Hvilken film fra 1985 handler om teenageren Marty McFly, der rejser tilbage i tiden i en DeLorean? Er det A, Top Gun, B, Back to the Future eller C, The Goonies? SMS 2075 1111. Randers FC videre i pokalturneringen. Vi har historien til dig i nyhederne med Dan Jensen her klokken 9. Og et øjeblik til Ferringer.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring.

0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
1: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontorcrash?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC spillede sig i aftes videre i pokalturneringen ved at vinde 3-1 ude over Vendsyssel FF fra 1. divisionen. Hjemmeholdet førte ved pausen, men i anden halvleg fik Randers hævet niveauet og sikrede sejren via to mål af Axel Henriksson og et enkelt af Mohamed Sanko. Dermed er klubben videre til fjerde runde og fik en god optakt til Superliga-kampen på søndag mod bundholdet Sønderjyske i Haderslev. Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at Jysk har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. I august skiftede markant færre københavnske ejerlejligheder hen, og der blev solgt knap 400 lejligheder i hovedstaden, hvilket er 36% færre end samme måned sidste år. Men danskerne har stadig stor appetit på at handle bolig. Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i AL Sydbank. Han peger på, at der stadig er pæn fart på salget af huse og sommerhuse. Det økonomiske pres på Rusland skal øges. Natten til i dag har repræsentanternes hus i USA nemlig stemt for en omfattende pakke med sanktioner og told. Pakken er blandt andet rettet mod den russiske energisektor, forsvarssektoren og præsident Vladimir Putin. Samtidig får den amerikanske præsident beføjelse til at indføre told på op til 100% på store køber af russisk olie og gas. Lovforslaget sendes nu videre til præsident Donald Trump.
2: Tak for det, Dan. Man har næsten lyst til at råbe, for vi er ved at få lavet facade, så de sliber udenfor, så man hverken hører det ene eller det andet. Men du får i hvert fald en østjyske vejrudsigt først lidt, eller nogle sol og enkle byer. Men det bliver skyder, og i løbet af dagen får vi også udbredt regn eller byer, en temperatur op til 17 grader. Når Galten Kirke har besøg en fotovogn, det samme på Aarhusvej i Ring, og ind på Aarhus Møllevej i Randers.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Skønt om mig. Det er da Bolan, der skrev den, og han er også blevet forgyldt på grund af det fra 1987 Modern Talking med Brother Louie. Og 6 minutter oven i det Radio Alfa Østjylland og dagens quiz. Hvilken film fra 85 handler om teenageren Marty McFly, der rejser tilbage i tiden i en DeLorean? Er det A, Top Gun, B, Back to the Future, C, The Goonies, sms 2075 1111 og vind 2 biobilletter? Det er det, Mariah Carey. Nyd lige nu på Radio Alfa. Dream Lover til dig.

0: Rock Casino på Radio Alfa med Jeg Savner Dig og Billy Ray, der kommer forbi på morgenstudiet og var der oppe lige efter The Pitch Mode Personal Jesus. Så må vi se, om vi kan få ørenlyd, fordi jeg ved ikke, om du kan høre det udenfor her. Kan du høre det? De er i fuld gang med at slibe vores facade lige uden for vinduerne lige nu. Men i hvert fald så prøver vi, så kan det i hvert fald lyde lidt som en gys, og det er lige noget for Benny Ray. Vi tager en snak med Benny Ray op et øjeblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Du lytter til Radio 1.

0: Det er Radio Alfa Østjylland. God formiddag og velkommen til, hvor vi skal snakke lidt om filmen. Det er altid ret nok, når man skal i biografen. Hvad skal man gå ind og se? Skal det være noget gys? Skal det være noget, ja, noget drama, noget kærlighed osv.? Og det har vi nemlig Benny Ray til at gøre os meget, meget klogere på, ikke Benny?
1: Det kan du tro.
0: Du gør meget i gys og hårdt, det sidder også lige sådan andet.
1: Og jeg har også lidt gys i dag. Jeg har gys næsten hver gang, det ved du godt.
0: Ja.
1: Vi er jo gode til at have masser af gyserfilm.
0: Og det er jo en gyserby, Randers, siger du.
1: Det er det faktisk, ja. Vi har rigtig mange gæster ind at se, hver gang der er gyserfilm. Så det er jo dejligt, og jeg elsker selv gyserfilm. Men vi har også masser af drama og romantik på programmet, men lige den her gang, der har vi noget helt specielt. Der har vi nemlig en premierefilm, der hedder The Uprising, og det er sådan lidt en ridderfilm. Ja. Vi skal tilbage til 1300-tallet i England, og det er så med Andrew Garfield i hovedrollen. Han har blandt andet spillet Spider-Man, og det handler om dengang, hvor bønderne de gjorde oprør mod kongen. Og det ser rigtig spændende ud, hvor ja, de er trætte af at betale alle mulige skatter, og så gør de simpelthen oprør til sidst. Okay. Og det er faktisk baseret på en sand historie. Og så springer vi så til gyserfilmen, fordi vi har nemlig en gyserfilm i den her uge også, og det er Resident Evil, og det har du nok hørt om. Det er jo faktisk et gammelt computerspil, helt tilbage fra 1996. Den første film kom i 2002, og jeg tror faktisk, der har været 7-8 film efterhånden i serien, men nu er det sådan et reboot, altså de starter helt forfra, det er en helt nyfortolkning. Det er Zach Gregor, der instruerer, det er ham, der lavede Weapons og Barbarian, som var store hits her for nylig. Og jeg er ikke helt sikker på, om den følger den samme historie som de andre. Det tror jeg ikke, den gør. Raccoon City er selvfølgelig et element, man har med. Og så er der noget zombie, og der er noget monster. Men den her gang, der fokuserer den på en ung mand, der kurerer. Han kører rundt med legemsdele, altså et nyt hjerte og nye lunger. Og så bliver han fanget i det her virvar af monstre og zombier. Det ser meget spændende ud, og jeg skal ned og se den til premieren.
0: Det er sjovt med de gyserfilm, altså, så er der mange gange, der kommer lige en syver. Altså, de har mange af de der efterfølgere til dem, ikke?
1: Jamen, det har de. Altså det går helt tilbage fra store succeser som Fredag den 13. og Nightmare on Elm Street, altså, hvor man starter noget op, og det er jo ganske simple historier. Og så længe folk gider at blive skræmt, og det tror jeg, de gør i lang tid nu, så kan man jo blive ved. Hvis man først har lavet en god karakter, ligesom Freddy Krueger, så kan man blive ved.
0: Så skal citronen presses.
1: Så skal citronen presses, ja. Men jeg vil også sige, at jeg elsker jo at se det. Altså, er der noget med Freddy eller Jason, så er jeg på med det samme, jo.
2: Alle tiders bedste sange.

0: sang på en duel, for vi har besøg af Benny Ray i studiet. Og Benny Ray, hvad har du ellers på ploppen?
1: Jeg vil lige komme med en anbefaling af en af sidste uges film også. Det var den, der hed By Any Means, der handler om en sort FBI-agent, der er i Mississippi, og han skal opklare nogle mord på nogle af de her, forkæmpere for racelighed. Og han skal så have en hjælper med, der er en af gangsterne fra New York. Så det er sådan helt off the record, at de skal gå sammen. Så det er sådan lidt en blanding af den gamle film Mississippi Burning, og så egentlig også Green Book, fordi den handler meget om forholdet mellem de her to. Den sorte FBI-agent, der følger reglerne, og så ham her, den hvide gangster fra New York, der overhovedet ikke følger reglerne. Og jeg så den lige går, og det er altså en rigtig god film. Jeg kan virkelig anbefale den. Der bliver ikke lagt fingre imellem. Der er nogle af klanens medlemmerne, der får alvorlige tæsk. Og det er jo dejligt at se, sådan, når retfærdigheden skal fyldes. Det kan jeg godt lide, sådan nogle hævnfilm.
0: Du er jo også til wrestling, ikke?
1: Ja, det er jeg også. Jeg kan godt lide sådan lidt vold en gang imellem.
0: Ja.
1: Men det er altså en rigtig god film, den vil jeg anbefale. Og så har vi jo lige haft 11. september jo, så derfor så har jeg valgt en... Det er jo ikke en klassiker, men det er en filmperle. Zero Dark Thirty, der udkom i 2012, der handler om den 10-årige jagt, der var på... På Osama bin Laden, der jo startede terrornetværket Al-Qaida. Og den er instrueret af Catherine Bigelow. Det var hende, der lavede The Hurt Locker blandt andet, og en overset perle, Strange Days. Og det er altså en mega, mega spændende film, baseret på virkelige hændelser. Da man startede manuskriptet på filmen, der var Osama bin Laden ikke fanget eller slået ihjel endnu. Så man ændrede det hele i sidste øjeblik, fordi han blev jo fanget og slået ihjel jo.
0: Okay.
1: Så den kan jeg anbefale. Zero Dark Thirty, hvis man vil have lidt omkring, hvad der skete efter 11. september, så er det en rigtig, rigtig god film. Og så er jeg til sidst nødt til at sige, at der er jo Fantasy Festival i Esbjerg også, så hvis man lige skal fange en klassiker, The Dark Crystal, i nordisk film, så skal man altså lige til Esbjerg. Vi har haft den i Randers her i april op og køre igen, den gode gamle Jim Henson-klassiker. Så tag med til Esbjerg, hvor vi har Fantasy Festival.
0: Og det var alt for dig?
1: Det var alt for i dag. Og så
0: jeg synes, det var nok.
1: Ja, det var det, ja. Der er jo masser af film på programmet hver eneste uge, og der er masser af gode anbefalinger. Vi har faktisk rigtig, rigtig mange gode film på programmet lige nu.
0: Og Benny, ved du, hvad der er vigtigt? Film skal ses i biografen.
1: Det skal de nemlig. Ned i mørket og nyd det. Sluk telefonen, slap helt af og kom med ind i filmens verden.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Alpha.

0: Olivia Newton John med den her Physical. Klokken er 9.30, det er Radio Alfa Østjylland. Og nede i Gjælsen Kirke, der er der en fotovogn til morgen, en på Aarhusvej i Ring og en på Aarhus Møllevej i Randers.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
3: Ebeltoft, Djurslands hyggelige hjørne.
4: Vi skal have nyt køkken.
5: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
4: Det er
6: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
7: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio Alfa.

0: Counting Crows, Mr. Jones på Radio 1, First Jylland 9.38. Vi skal have fundet en vinder af biobilletter her lidt senere.
1: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: rituelt som altiders bedste sange, hvor vi skal have fundet en vinder af to biobilletter. Og jeg har dig, Rikke og Maja, med på telefonen. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Du fortæller mig, du er på sofaen lige nu.
1: Det er jeg.
0: Du kommer op,
1: jamen,
0: du kommer op af sofaen lidt senere, ikke?
1: Jo, det skal jeg.
0: Ja.
1: Jeg skal hen og besøge den nye korsbutik i Randers.
0: Ja, op ved FJ-biler, ikke? Ja, på mig vej. Nemlig?
1: Ja.
0: Jamen, se om du kan godt kub. Der skulle også være noget kage og noget kaffe og så videre, fordi de åbner i dag.
1: Jamen, så er det jo lidt ringe.
0: Ja, det er rigtigt. Jamen, prøv at vi er i gavehumør i dag. Du kan både komme op til Røde Kors og finde et eller andet, men du har også mulighed for at vinde to billetter til biografen, fordi jeg spørger nemlig, hvilken film fra 85 handler om teenageren Marty McFly, der rejser tilbage i tiden i en DeLorean. Er det Top Gun Back to the Future, eller er det The Goonies, Rikke?
1: Det er Back to the Future.
0: Ja, åh, selvfølgelig er det der Back...
1: Det er absolut yndlingsfilm.
0: Ja.
1: Tror jeg har set den en million gange.
0: Lige præcis. Helt fantastisk. Jamen, Rikke Maja, ved du hvad, du kan både komme i biografen, og du kan komme op og besøge Røde Kors i dag også.
1: Fedt, tak dig.

Lad os for ferie, så vi Body Bond Soul World, og afsted til Rikke Meier, altså to biobilletter. Og tak også for besøget af Benway. Og hun skulle Rikke Meier altså op til den nye Røde Korsbutik, der åbner i dag kl. 11.30 med taler og det hele. Og det er altså på Meiervej 153 i Randers ved det gamle FJ Biler, at der åbner en ny Røde Korsbutik i dag. Og vel at mærke, en kæmpe butik. Og så lad os fortsætte med Fade Hell. Denne gang er det på Vids Kirsborg Radio Alpha, Østjylland. Jeg bor her, jeg siger tak for nu. Er tilbage i radio igen i morgen.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Tyvstart julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Sigmund Windmut og Heyer Lauten afsluttede på morgen med Borøst væk igen klokken 5 i morgen. Klokken er 10, og det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter nattens kraftige brand i Dagligbrugsen i Tirstrup er Aarhusvej nu genåbnet for trafik. Det oplyser Østjyllands Politi. Ebeltoftvej derimod er fortsat spærret, mens brandfolk arbejder med efterslukning. To brandfolk er blevet kørt på skadestuen efter kulildeforgiftning. Brugsen oplyser på Facebook, at selve butiksbygningen desværre ikke ser ud til at kunne reddes og forventes at brænde ned, men man håber at redde dele af lageret og kontoret. Politiet kan endnu ikke undersøge brandårsagen, fordi efterslukningen fortsætter. Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I august var der godt 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han peger

0: nemlig på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv. 11 personer er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i en sag om produktion af skunk. De er mistænkt for at fremstille cannabisprodukter i væksthuse på Fyn og det sydlige og sydøstlige Jylland. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. De 2 kvinder og 9 mænd blev anholdt under en politiaktion i tirsdags. Flere af de sigtede er udenlandske statsborgere, og en del af dem har valgt at indbringe fængslingen for landsretten. Det går godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på godt 52 milliarder kroner. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at kæden har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår.
1: Det var alt for nyhederne. Nyheder gælder om en time. Vejrudsigten skydevær i dag med regn og temperatur mellem 15 og 8 grader ovenpå den. I går, hvor det var godt vejr. I nat klarer det noget op med spredte byer, temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Je vais faire ça med så if I could turn back time. Så hjertelig velkommen til Formiddag med Foden. Det er torsdagens udgave, vi er i gang med. Hold op, det er snart weekend. Gik den uge her ikke bare lidt for hurtigt, synes du? Ja. Og jeg synes, det er dejligt, det bliver weekend. Ja, okay. Love the Vandross, Janet Jackson er klar her. Velkommen til Formiddag med Foden. The best things in life are free. Boy,

for dig, Sande Salomon, sådan tænk på mig. Og hvis du alligevel så have slået sådan en aften lidt ihjel med noget interessant storpolitik, så har du muligheden her, fordi Arena Randers får besøg et af Danmarks mest markante eksperter inden for sikkerheds- og forsvarspolitik, der ham er. Og du har set ham optræde på tv masser af gange, Peter Viggo Jacobsen. Han træder altid ind og har nogle, efter min mening, meget, meget kloge ord. Man bliver meget mere klog på hele den store politiske situation. Men han indtager loungen med aktuelt tankevækkende foredrag, og det er i aften i Arena Randers kl. 19. Kan du høre noget i baggrunden, så er det fordi, man er ved at pusse facaden af her, ved lige uden for mit studievindue her på stationen, hvor vi sender fra. Beklager, men jeg håber, du kan høre, hvad jeg siger. Nu skal vi høre Tom Jones. Og it's not unusual.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Du lytter til Radio Alfa.
17: Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis side på abcb2b.dk.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vorup, Ryomgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
9: En god nattesøvn, er det noget du drømmer om? Så kan det være, at det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
10: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Sorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv.
11: Kan lige
10: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønde.

Eller alle tiders bedste sanger. Her var en af dem, Rockwell, i det her, de helt, helt store Somebody's Watching Me. Han havde kun det her ene hit, han forsøgte. Jeg tror, det var Obscene Love Caller, han også forsøgte. Det blev bare et mindre hit. Nå, her er Kim Larsen på Alfa, og syng med på den her, Susanne Himmelblå.

lavede noget fantastisk musik, gjorde hun Donna Summer. This time I know it's for real. Så er det Cliché, som jeg har tidligere sagt, har været inspiration til blandt andet TV2 og flere andre med denne meget, meget specielle lyd her. Bravo Charlie hedder nummeret her på Radio Alfa og Formiddag med Foden til Fisker, der er i studiet her kl. 14. Bravo Charlie.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et

0: Så spil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Alle tiders bedste.

0: and Return of the Mac. Hvordan sidder nyhederne? Der får du Rod Stewart, Baby Jane, så lige hængende her. Nu skal vi have nyheder. Klokken er 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter nattens kraftige brand i Dagligbrugsen i Tirsdagbær er Aarhusvej genåbnet for trafik. Også Ebeltoftvej er genåbnet for færdsel, og de trafikale udfordringer er dermed afviklet, oplyser Østjyllands Politi. To brandfolk er blevet kørt på skadestuen efter kulilteforgiftning. Brugsen oplyser på Facebook, at selve butiksbygningen desværre ikke ser ud til at kunne reddes og forventes at brænde ned, men man håber at redde dele af lageret og kontoret. Politiet kan endnu ikke undersøge brandårsagen, fordi efterslukningen fortsætter. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det fjerde annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Var det et lovligt nødværv, da en 17-årig dreng stak to andre teenager ihjel i Høje Taastrup tilbage i 2023? Det skal Højesteret tage stilling til. Drengen er ellers blevet frifundet for dobbeltdrabet i både byret og landsret, der vurderede, at det var lovligt nødværv. Drengen har fortalt, at han forsvarede sig selv under et overfald. Nu har procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at

0: Dommen kan ankes, det oplyser Rigsadvokaten. Ifølge Rigsadvokaten får Højesteret med sagen mulighed for at vurdere, hvor grænserne for nødværge går, når der bliver brugt en kniv.
1: Og det sagde Dan Jensen tilbage med nyhederne om en times tid igen. Vejrudsigten skydevær i dag, selvom det ser rimelig pænt ud lige nu og her fra mit studievindue. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat klart noget op med spredte byer. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Lokalt så er der 5 grader i Ebeltoft. Grenaa har 15, Maja 14 og i Randers 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

fra Tivarts og Baby Jane. Det her er Radio Alfa. Velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Hvad skal vi finde på her? Jeg er ud over et masse af god musik. Kig også i musikkalenderen lidt senere. Michael Jackson ligger klar om lidt, og Lars Hook. Men først her, Macy Gray og I Try.

Lars Huk, der er en fortalt kaldte sig H.U.G. Og så ham, som han havde diskussion med, eller ham, som havde nedlagt forbud mod, han kaldte sig Lars Huk. Det var en overlæge i Aarhus, han døde, og på det tidspunkt, så måtte han godt kalde sig Lars Huk. Han havde egentlig Lars Hågensen, gør han her, Lars Huk. Elsker dig for evigt. Nu er det Michael Jackson og Rock With You.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Det var Bruce Springsteen sammen med hans legendariske The E Street Band. Her var de med Hungry Heart. Og så kan vi en tur i musikkalenderen lidt tilbage i tiden.
1: Musikkalenderen.
0: 17. september, og på denne dato i 1967, optrådte The Doors på det meget populære Ed Sullivan Show. Inden showet bad Ed Sullivan Jim Morrison om at undlade ordene Girl, we couldn't get much higher i sangen Light My Fire. Det ville Jim Morrison ikke, og konsekvensen var, at The Doors aldrig mere kom til at optræde på The Ed Sullivan Show.
2: Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
0: Og i 1969, den 17. september, skrev pressen om, at Paul McCartney var død. Han skulle tilsyneladende være omkommet i en bilulykke, og det var en stand-in, der lignede Paul, derefter optrådte med The Beatles. Det viste sig efterfølgende, at Paul McCartney og hans daværende kæreste Jane Asher var på ferie i Kenya, da ulykken skulle have været fundet sted. Studievært på WABC i New York blev efterfølgende fyret, fordi han havde gjort en del ud af dødsfaldet, der ikke var.
3: The fact that there is something very strange about the Beatle Paul, the fact that the Beatle Paul may be dead, in Indiana University, for instance, at Bloomington, there are 30 students working on a research project indicating that the Beatle Paul might be dead.
0: I 1978 indspillede Queen en video til singlen Bicycle Race på datoen her. Videoen blev filmet på Wimbledon Stadium, og her cyklede 65 nøgne kvinder rundt på cykler, der var blevet lejet til formålet. Da udlejningsfirmaet opdagede, hvad cyklerne var blevet brugt til, forlangte de erstatning for udskiftning af alle sadler på cyklerne. Bicycle, bicycle.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til historisk weekend på renjursland.com.
4: Vi skal have nyt køkken.
5: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
4: Det er
6: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
7: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
8: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
0: Du lytter til Radio

0: Bats Are Burning. TV2, jeg synes, det er herligt lige at putte et par TV2-sange ind her i fladen. Denne her, det er en af de gode gamle. Det var, der var med på deres første album, i øvrigt med popmusikernes vise, også her, Bebop og Lula. Her på Alfa.
1: Vi elsker

Hvad er White Snake, if is this love? Og hvad gør jeg her, for det har simpelthen en flue, der generer mig. Og jeg har dog været i bad, og jeg synes, at jeg dufter helt okay. Så jeg ved ikke rigtig, hvad den vil med mig, denne her flue. Nå, fortsættelse følger. Se, om jeg får den banket ned, den her flue. Nu er det Nana, som er til tilsyneladende, ifølge hendes Facebook, nu flyttet til Nordjylland. Jeg følger lidt, og jeg synes, hun...

0: Hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/.

0: Gabrielle, det var nummeret Dreams. Vi skal have nyheder. Klokken er 12.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Røde Kors åbner i dag en ny butik på Majavej 155 i Randers, helt præcist i de lokaler, der tidligere husede FJ Biler. Butiksleder og næstformand i Røde Kors Randers, Eva Vildsgaard, fortæller, at man har forberedt åbningen i halvanden måned.
3: Fået den indrettet med masser og masser af ting, alt sammen noget, der er doneret af folk her fra byen, som har tænkt, jamen vi skal have en flot butik deroppe, og vi skal tjene nogle penge.
2: Den nye butik afløser Røde Kors-butikken på Majavej 86, og håbet er en fordobling af omsætningen. I to uger har skoler og børnehaver ikke kunnet ansætte nye medarbejdere. En fejl i kriminalregistret betyder nemlig, at de ikke kan indhente de lovpligtige børneattester. Det skaber store problemer i institutionerne, som må ty til vikarer og overarbejde. Rigspolitiet oplyser til TV2, at de forventer at løse problemet inden for kort tid. Haderslev kommer til at lægge asfalt til Royal Run i 2027. Den sønderjyske domkirkeby er det fjerde annoncerede sted for næste års udgave af motionsløbet. De foregående dage er Thisted, Vordingborg og Silkeborg afsløret som værter for løbet. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, som næste år falder den 17. maj. Børn under 13 år skal helt forbydes at bruge sociale medier. Det fremgår et forslag, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har fremlagt i dag. Forslaget skal beskytte børn mod skadeligt og vanedannende indhold.

0: Det foreslås også, at unge under 15 ikke må have personlige profiler. Udspillet kommer efter en undersøgelse fra EU-kommissionen. Den viser, at unge europæere i gennemsnit bruger 4,5 time foran skærmen på en skoledag.
1: Det var alle for nyhederne. Vi vejrudsigt her kl. 12. Skydevejr i dag med regn, senere temperatur mellem 15 og 18 grader. I nat klart noget op med spredte byer og temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 grader. Ebeltoft har 14, Grenaa 15, Maja har 14 og Randers har 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

68, der havde Tommy James og The Shondells et stort, stort og stort hit. Det blev større med Tiffany, men I Think We're Alone Now indspillede han der i 68. Så lavede Tiffany en fin 80'er version, I Think We're Alone Now. Nu er det Blondie, og nummeret Maria, Maria. Lavede han lige efter med

Laban, kun et sekund til ABBA og Mamma Mia, som jeg har sagt tidligere. Det blev både til en film, først vist en musical, og så blev det til en film. Og der er kommet tre af slagsen i øvrigt af Mamma Mia. Her, ABBA.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Fuckin' Shark her, Good Hearts her på Radio Alfa Østjylland. Vi skal lige dvæle lidt, for det bliver en aften i nostalgiens tegn. Det gør det på Værket kl. 20 i aften, hvor trioen Dissing og Las giver en koncertoplevelse fyldt med de største og smukkeste og mest rørende sange fra. Jeg ved godt, Paul Dissing, han var meget, meget speciel, havde en meget, meget speciel stemme, og min afdøde far var helt vild med ham. Han var bare god. Paul Dissing, og det er altså i aften, og de træder op i aften på Værket kl. 20. Nu er det Fool's Garden, du kender den, og du ved lige om lidt, så er der et glas, der går i stykker.

0: Fantasia, One Day in Your Life her på Radio Alfa Østjylland. Om et øjeblik, Man at Work, og Who Can It Be Now?
1: Formiddag med Fode, i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
3: Djurslands hyggelige hjørne. ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Få Nilfisk 130 bars højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til 699. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Hey, det er Per fra Greentel. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
7: Du er nummer 1 i køen.
6: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greentel til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
8: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Disponent, der kommer
5: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
19: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. i IKEA.

0: Mike Rutherford og The Mechanics, fritidsbandet. Han er jo normalt med i Genesis sammen med Tony Banks og Phil Collins selvfølgelig. Ja. Her var Mike og The Mechanics over my shoulder. Det var klokken blevet 13 her på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Røde Kors åbner i dag en ny butik på Majavej 155 i Randers, helt præcist i de lokaler, der tidligere husede FJ Biler. Butiksleder og næstformand i Røde Kors Randers, Eva Vildsgaard, fortæller, at man har forberedt åbningen i halvanden måned.
3: Fået den indrettet med masser og masser af ting, alt sammen noget, der er doneret af folk her fra byen, som har tænkt, jamen vi skal have en flot butik deroppe, og vi skal tjene nogle penge.
2: Den nye butik afløser Røde Kors-butikken på Majavej 86, og håbet er en fordobling af omsætningen. En 76-årig mand er dømt for vanvidskørsel, efter han kørte ind i en menneskemængde i København. 17 personer kom til skade, da manden sidste forår påkørte mennesker ved caféer på Sortedam-dosering. Manden var dement, og derfor skal han ikke i fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling. Københavns byret vurderer, at kørslen var så alvorlig, at bilen skal konfiskeres. Manden krævede frifindelse og henviste til sin demens, men retten mener, at han burde have vidst, at han ikke kunne køre bil forsvarligt. Fremover skal det være slut med sociale medier for børn under 13 år. Det foreslår EU-kommissionen i et nyt udspil. Samtidig må unge under 15 ikke have deres egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han den danske regering til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vi skal have en aktuel vejrudsigt her for Østjyllands spredte byer, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften skyde med regn. Temperatur mellem 12 og 15 grader. Lokalt så er der 15 i Ebeltoft, 16 i Grenå, 16 i Maja og 16 er der også i Randers.
4: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.

Der er der Ross, det var Chain Reaction, og så er det Oasis og Wonderwall, de her brødre der, der ikke havde det så godt sammen, men nu er gået sammen efter 15 år og optræder igen godt i Oasis. Lis Sørensen, verden i farver, lige efter Bee Gees, You Should Be Dancing. Og selvfølgelig dig med på 20 75 11 11 til at vælge noget af musikken 20 75 11 11.

Sørensen, Verden i Farmer. Og så har Heine Olesen, han har skrevet til mig, han siger, jeg følger din opfordring om at ønske et nummer. Tak for en god radio. Bee Gees, You Should Be Dancing, kunne jeg godt tænke mig at høre i radioen. Og det siger Heine, som skriver faktisk til mig fra Silkeborg. Ja.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Det var Queen Radio Gaga. Må jeg lige minde om en ting, der foregår på kulissen i Randers. Det er open mic i aften, og det starter klokken 19, men vi ved faktisk aldrig, hvad der sker til sådan en open mic. Men arrangørerne lover en ting, at det bliver rigtig sjovt. Mulighed for at opleve nye talenter og erfarne komikere, testede jokes, idéer og materiale af for et levende publikum. Jeg har en kollega her, der hedder Emil, og han kunne godt være, han er rigtig, rigtig god. Han har også trådt sine sko på kulissen, og det kan også være sådan en, du møder i aften. På kulissen er altså klokken 19, open mic. Her er det Hansen.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
2: Kali Oreksi.
1: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
3: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfærd Smede og VVS. Asfærd Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
4: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
7: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
8: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.

lavet fantastisk meget musik ved Arne Elton John. Det var Nikita Rock Casino, som formentlig ikke optræder mere. Hovedmanden Jesper Vingerleit, der døde jo sidste år. Eller var det i starten af året her? Det var det, jeg snakker. Rock Casino klar med Elsker mig i nat, så får du Huey Lewis and the News og blive hængende her. Hip to be square med Huey Lewis lige om lidt.

0: Julius and the News, det er Hip to be Square. Og så ruller den i gang, den her fra Michael Falk, ud af mørket, samtidig med, at jeg ruller ud af studiet. Hvordan gik det med fluen, Paul Foden? Jeg tror, den er gået i hi. Jeg har ikke set den her inden for de sidste times tid, så den er nok forsvundet. Fluen, vi stod med for et par timer siden, så havde jeg problemer med den. Hun generer mig vildt. Nå, vi høres ved i morgen, lige efter 10. Ha' det godt.
1: Hej.

0: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at
4: få oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Og det var så torsdagens formiddag med Fode. Poul Fode er tilbage i morgen klokken 10 her på Radio Alfa. Nu er klokken 14, og det er nyhedstid.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark står over for en mangel på råstoffer som sand, grus og sten, hvis forbruget til blandt andet veje og cykelstier ikke bliver begrænset. Det vil Region Midtjylland nu forsøge at gøre noget ved via et nyt landsdækkende partnerskab. Regionen vil blandt andet undersøge, hvordan anlæg kan bygges med mindre grus og sten. Tre nyuddannede diplomingeniører fra Aarhus Universitet har for eksempel opdaget, at kantede sandkorn giver større bæreevne end runde. Det kan gøre det muligt at bruge mere sand, men til gengæld spare på knappe ressourcer som sten og grus, oplyser Region Midtjylland. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder nu danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil nemlig have mere viden om de over 600 forskellige arter, der findes herhjemme. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41. Ambitionen er at få dækket hele Danmarkskortet, så forskerne kan undersøge edderkopperne i skovbunden. Den to-stjernede Michelin-restaurant Alchemist i København vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Lukkeperioden skal blandt andet bruges til at udvikle restauranten og uddanne de omkring 100 ansatte. Trods et driftunderskud på 411.000 kroner sidste år, mener køkkenchef og grundlægger Rasmus Munk, at modellen kan betale sig. Blandt andet skal gæsterne fremover ikke længere selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden, lyder det. Restauranten har været fuldt booket siden åbningen og haft over 1 million mennesker på venteliste. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra og senere udbredte regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. I aften skyet med regn, men det klarer efterhånden op vestfra. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Radio Alfa.
4: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

Hedder Claus Juhl, velkommen indenfor her på den anden side af klokken 14, en torsdag eftermiddag, og en sang, som kan få selv den mest trætte torsdag til at ranke ryggen. Survivor fra Rocky 3-filmen, det var Eye of the Tiger, og fra bokseringen skal vi til noget ganske mere blødt. Mick Hucknall og Simply Red og Stars, titelnummeret fra et album, som blev så populært, at det nærmest både permanent på hitlisterne i starten af 90'erne, og her altså titelsangen Stars. Velkommen indenfor i alle tiders eftermiddag.

Rasmus Seebach, lys i din lejlighed her på Radio Alfa. Det får mig til at tænke på, at man kan godt se, når man er udenfor om aftenen, at det er slut med de her lyse sommeraftener og sommernætter. Nu begynder der at være lys i vinduerne igen om aftenen. Jeg håber, du har en hyggelig torsdag eftermiddag. Vi har i hvert fald masser af hyggelig musik på vej her på Radio Alfa. Her

0: Virkelig har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter

How Will I Know? Det var Whitney Houston her på Radio Alfa i alle tiders eftermiddag. Kan du huske madpyramiden, som vi jo alle lærte om, da vi var børn, om hvad der var godt at spise meget af, og hvad der var godt at spise knap så meget af? Tilbage i 2013, faktisk den 17. september, der lavede fødevaremyndighederne nogle nye opdaterede kostråd til madpyramiden, som skulle få danskerne til at leve sundere, mere fed fisk, mindre kød fra firbenede dyr og mindre salt. Men hele historien om den der madpyramide, den fylder faktisk 50 her i 2026, og den skal vi dykke ned i lige om lidt her på Radio Alfa.

0: velkommen til Ræs på Ring Djursland.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttider til historisk weekend på ringdjursland.com.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
5: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
6: Vi skal have nyt køkken.
7: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
6: Det er
8: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
9: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
11: Alle tiders bedste sange.

Eternal Flame, det var The Bangles her på Radio Alpha. Noget, som jeg også føler har været med i evig tid, det er madpyramiden. Den fylder jo 50 her i 2026. Den første danske udgave kom i 1976 og blev lavet af FDB, det vi i dag kender som Coop efter inspiration fra Sverige. Dengang handlede sund mad ikke kun om ernæring, men også om økonomi. Man skulle kunne blive mæt for få penge. Derfor fyldte kartofler, brød og gryn godt i bunden, og maden her kunne i 1976 fås for omkring 4 kroner om dagen. Siden har madpyramiden ændret sig i takt med både vores viden og vores madvaner. I 80'erne kom der mere fokus på groft brød, mindre sukker og mindre fedt. Pasta og ris dukkede op, efterhånden som danskerne begyndte at spise mere internationalt. Og fisk fik en større rolle på bekostning af det røde kød. Senere så blev fuldkorn et nøgleord. Det hvide brød og den almindelige pasta måtte vige noget af pladsen, og margarine blev afløst af olie. I 2011 rykkede grøntsagerne helt ned i bunden, og vand kom med, og efterhånden kom der også en helt ny dimension til. Klimaet. Nu handler madpyramiden altså både om, hvad der er godt for os, og om hvad vores mad betyder for klimaet. Så på 50 år er vi gået fra fokus på billig og mættende mad over mindre fedt, sukker og mere fuldkorn til nutidens fokus på grøntsager og klima. Men grundideen har overlevet alle kostmoderne, mest fra bunden, mindst fra toppen. Og madpyramiden er faktisk lidt ligesom gamle fotografier. Kigger man på en udgave fra 1976, 1985 eller 2011, kan man ikke bare se, hvad vi blev anbefalet at spise. Man kan også se, hvordan vi levede og hvad vi spiste, og hvad vi var optaget og bekymret for på et givet tidspunkt. På den måde er madpyramiden næsten blevet et lille fotografi af Danmark gennem de sidste 50 år.

Hej, jeg hedder Claus Juhl. Håber, du har en dejlig torsdag eftermiddag sammen med os her på Radio Alfa. Her var det Giorgio Moroder, italiensk superproducer, og Phil Oakey, som nogen måske kender fra gruppen Human League. De sang sammen på Together in Electric Dreams. Vi skal have lidt dansk, Peter A.G. og Søs Finger, hvor end jeg går hen på Radio Alfa.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde

0: april fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at
3: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
5: Chop, chop, chop. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Tyvstart julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
9: Hos Biltema.
10: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.

0: Sixpence, None the Richer på Radio Alfa. Og Kiss Me. Historien fortæller, at sangen her blev skrevet på et motel i Holland. Og sådan tror jeg faktisk, der er mange hits, der er blevet til. De er skrevet ned og fundet på de underligste steder. Nu skal vi have nyheder her på Radio Alfa. Klokken er 15.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark står over for en mangel på råstoffer som sand, grus og sten, hvis forbruget til blandt andet veje og cykelstier ikke bliver begrænset. Det vil Region Midtjylland nu forsøge at gøre noget ved via et nyt landsdækkende partnerskab. Regionen vil blandt andet undersøge, hvordan anlæg kan bygges med mindre grus og sten. Tre nyuddannede diplomingeniører fra Aarhus Universitet har for eksempel opdaget, at kantede sandkorn giver større bæreevne end runde. Det kan gøre det muligt at bruge mere sand, men til gengæld spare på knappe ressourcer som sten og grus, oplyser Region Midtjylland. Onsdag landede to danske F-35 kampfly for første gang i Grønland. Det oplyser forsvaret på deres hjemmeside. Flyene er i Grønland for at træne sammen med amerikanske og kanadiske kampfly. Det sker som en del af en NATO-mission, der skal styrke overvågningen i Arktis. Missionen blev lanceret efter spændinger med USA's præsident Donald Trump, der blandt andet har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Magten skifter i Sverige. Den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen har nemlig vundet søndagens valg. Det fremgår af det endelige valgresultat, skriver det svenske medie SVT torsdag. Der er tale om en meget snæver sejr, hvor kun tre mandater adskiller de to blokke. Som konsekvens har den nuværende statsminister Ulf Kristersson annonceret sin afgang på det sociale medie X. Han har nu anmodet parlamentets formand om at blive afskediget, så arbejdet med at danne en ny regering kan begynde. Oppositionen håber nu på at gøre Magdalena Andersson til Sveriges næste statsminister. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra og senere udbredte regn eller byer fra vest. Temperaturer op mellem 14 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. I aften skyet med regn, men det klarer efterhånden op vestfra. Temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
4: Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
4: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

Men at Work og Down Under her på Radio Alpha. Klokken efter tre her en torsdag eftermiddag. Det er alletiders eftermiddag. Jeg hedder Claus Juhl inden for Niels Fisker. Har du fødselsdag i dag, så skud ud til dig og tillykke med dagen. Så har du fødselsdag samme dag som skuespillerinde Neil Rønholdt og en anden dansk skuespillerinde. Anne-Louise Hassing har også fødselsdag i dag. Og så fylder sangeren her år 58. Bliver Anastasia, den amerikanske danser, sangerinde og sangskriver, født i 1968, den 17. september. Tillykke med dagen til alle. Her er det Anastasia på Radio Alpha. I'm out of

Et lille wake-up call, hvis man kan kalde det her, fra den danske gruppe Radio. Det her, det var Væk mig. Jo, man har måske brug for lige sådan en opkvikker og lige blive vækket igen. Her sidst på arbejdsugen, sidst på eftermiddagen, der kan man måske godt en gang imellem komme til at lige hænge lidt med hovedet i et sekund eller to. Det kender jeg da i hvert fald fra mig selv. Nu tager vi den helt tilbage til 70'erne og legendariske ABBA på SOS. Radio Alpha.

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Torsdag eftermiddag på Radio Alfa med Tina Turner og The Best. Og ved du, hvem Tina Turner engang har lavet en duet med? Det har hun sammen med Bryan Adams. Og Bryan Adams, ham kan du høre her på Radio Alfa hver søndag formiddag fra klokken 10 til klokken 13, når vi har fået lov til at sende et program, Bryan han har lavet, der hedder The Bryan Adams Radio Show. Det er masser af de store rockklassikere igennem tiden, og selvfølgelig også lidt historier ude fra den store rockverden, hvor han jo har været aktiv i.

0: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
1: Få certifikat til teleskoplæser og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
0: Jeg skal bare i gang.
1: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
0: Så er det bare at vælge.
1: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
2: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
3: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
4: Du er nummer 1 i køen.
3: Sammen med din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

var Kenny Loggins og Danger Zone. Og farzonen for dig her til eftermiddag er måske, at nu er vi nået til det tidspunkt, hvor det for rigtig mange er fyraftenstid og tid til at begive sig hjem fra arbejdet. Og måske er farzonen for dig, at du kommer til at hænge i en eller anden kø i trafikken et eller andet sted. Eller måske er du tvunget til at hænge lidt på arbejdet endnu. Det er vi nogen, der er. Jamen lad os holde hinanden godt selskab her på Radio Alfa, der i hvert fald masser af gode sange at lytte til. Her er der dansk musik, ganske vist på engelsk. Thomas Helmig synger Gotta Get Away From You.

Jamen, lad lyset brænde. Det er der også en dansk popsang, der har som titel. Og her fik du en engelsk popsang med den titel. Belinda Carlisle sang Leave a Light On. Det er måske også meget passende på den her årstid, hvor dagene er ikke så lyse og lange, som de var engang. Jeg hedder Claus, og nu tager jeg dig med tilbage til 80'erne og en dansk tv-serie, som hed Engang Strømer. Kasper Winding lavede titelsangen til den Sjæl i flammer.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Ramvæk indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Klokken er 16, og inden vi kaster os over flere gode sange her på Radio Alfa, så skal vi lige have de seneste nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Når der er kulturaften i Grenå fredag den 25. september, så bliver det i helt nye omgivelser. Kulturaften rykker nemlig væk fra Midtbyen og ud på Sydhavnen i Grenå, oplyser Museum Østjylland. Her satser arrangørerne på at finde helt andre og spændende muligheder. Vi glæder os rigtig meget til at prøve noget nyt og samtidig holde fast i den gode tradition, siger arrangørerne. På kulturaften går byens kulturinstitutioner, skoler og foreninger sammen om at skabe en aften med kulturelle oplevelser for både børn og voksne. En 76-årig dement bilist er torsdag i Københavns byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer af en episode i foråret 2025, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. På grund af sin demens slipper manden for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 46-årige beklagede episoden i retten, og han overvejer nu, om dommen skal ankes. Kanada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den kanadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyen's tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Kanada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra og senere udbredte regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. I aften skyet med regn, men det klarer efterhånden op vestfra. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
4: Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
4: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

Der var de seneste nyheder her på Radio Alfa. Vi er altid tæt på dig og dit lokalområde. Og lige efter klokken 4 startede vi ud med nummeret Call Me fra Blondie. Paul Krebs, han synger for os lige om lidt efter Take That og Back for Good, som kommer her. Velkommen inden for en torsdag eftermiddag. Jeg hedder Claus Juhl.

Krebs, han har haft en rimelig ambitiøs kalender her i 2026 i anledning af sit 70. 20. leveår, har han holdt ikke mindre end 70 koncerter. Det er da noget af et projekt. Der er mere musik her på Alfa fra blandt andre Freddie Mercury, du ved ham fra Queen, Bruce Hornsby and the Rains skal vi også lytte lidt til. Og nu skal vi have en dansk gruppe, som i starten af 90'erne tog et gammelt 70'er disco-nummer under kærlig behandling.

0: serien, der har næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

Freddie Mercury og Living on My Own. Og lige nu er der sikkert en del, der faktisk glæder sig til lige præcis det. Hjem og lukke døren og ikke skulle forholde sig til flere mennesker resten af torsdagen. Og andre kan næsten ikke vente med at komme hjem til familien. Hvilken type er du efter en lang arbejdsdag? I hvert fald så er der lidt for den type, som er lidt lav på energi lige nu. Her er der i hvert fald en sang, som kan peppe tempoet og humøret lidt op en smule fra Michael Sagerband. That it lets all chant.

0: velkommen til Ræs på Ren Djursland.
1: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
2: Se starttider til historisk weekend på rendjursland.com.
3: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Kaup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Julen er hyggelig.
5: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
4: Se menuerne på fjord-gården.dk.
6: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. Nappen Ryobi boremaskine med to batterier, bitsæt og værktøjskasse til 999. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
8: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
9: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

To herrer fra hver sin side af Øresund, Mads Ronander og Kim Larsen med Gjør mig lykkelig nu. Og det er jo en meget passende bestilling til Radio Alpha her ved fyraften, så det forsøger vi på. Tilbage i 83 sammen med Tracy Ullman. Paul McCartney medvirker i musikvideoen til den her.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
5: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontorcrash?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at
17: få den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
20: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
17: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen.
0: Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Laura Branigan og Self Control her på Radio Alpha. Hvis du sidder og trænger til lidt sommerstemning, så tager jeg lige en sommersang frem her efter nyhederne, som kommer her. Nu er klokken 17.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Sidste år henvendte 612 borgere sig til borgerrådgiveren i Randers Kommune. Og det er en stigning fra hele 442 i forhold til året før, fremgår det af en orientering til økonomiudvalget. I sin orientering til udvalget peger borgerrådgiveren på, at flere borgere bruger kunstig intelligens til at søge råd om deres sager. Nu vil kommunen lave en fast tværfaglig arbejdsgruppe, der skal følge udviklingen og understøtte ansvarlig brug af AI i Randers Kommune. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er torsdag blevet løsladt. De to har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder, oplyser Ritzau. Men en dommer i retten i Glostrup vurderer nu, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Under retsmødet forklarede mandens advokat, at manden ser sig selv som provokunstner, og at hans kæreste ikke har noget ansvar i sagen. Anklagemyndigheden har dog kæret kendelsen om at løslade de to. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag tremmer. De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra og senere udbredte regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. I aften skyet med regn, men det klarer efterhånden op vestfra. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
4: Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
4: Alle tiders eftermiddag.
1: Med Claus Juhl.

0: Rigera. Et par italienske herrer, som synger på spansk.
1: Jeg var Vamos a la Playa, og hvis du har tænkt dig et lille smut hurtigt afsted til stranden, så vil jeg da lige advare dig, at badevandstemperaturerne er ikke 22 grader længere. Nogen kan godt lide det, andre bryder sig ikke så meget om det. Jeg er egentlig okay med det. Bare det ikke skal være alt for længe. Vi er efter 17. Rigtig hjertelig velkommen til den sidste time af alle tiders eftermiddag her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter til Radio Alpha.
13: Radio Alpha.

Where do you go, sang No Mercy, lyden af 90'erne lige her på Radio Alpha. Det var aha for lidt siden, og The Sun Always Shines on TV. Royal Run 2027 er i fuld sving med at afsløre værtsbyerne. Der er stadigvæk en enkelt by, som mangler at blive afsløret. Indtil videre er det kommet frem, at det er Thisted, Silkeborg, Haderslev, Vordingborg og selvfølgelig København. Og så lige en by mere, som stadigvæk kan sidde og vente. Hvor kan det dog være, der skal være Royal Run? Jeg tænker, der var der ikke nogen på Fyn. Det kan være, der er en by på Fyn, som får besøg af kongen og en masse løbeglade danskere her til næste år. Den 17. maj, anden pinsedag er det i 2027.

0: skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Vi skal have nyt køkken.
3: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
2: Det er
4: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
5: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
6: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
1: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Det er en cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
9: Alle tiders bedste.

Så var det Nelly Furtado, der sang I'm Like a Bird. En både sød og glad sang på samme tid. Det var vist øvrigt også den, hun slog igennem med. Er du lige landet her på Radio Alfa, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Claus Juhl, er her indtil klokken 18, hvor Per Laursen er klar i studiet med alle

City 2 og de første kærester på månen. Og det er da sådan en titel, som kun Steffen Brandt kunne have fundet på. Og mens der ventes på de første kærester på månen, så må vi andre her på jorden bare nøjes med en sen torsdag eftermiddag. Og det kan jo også være meget godt. Weekenden er jo snart lige rundt om hjørnet. Vi skal lige igennem i morgen fredag. Men lige nu skal vi igennem en fantastisk 80'er-klassiker her fra Daryl Hall og John Oates. Det her, det er Man Eater. Jeg hedder Claus, takker af for nu. Om lidt Per Laursen i Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. En rigtig god torsdag.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Dagligbrugsen i Tirstrup på Djursland er natten til i dag brændt næsten helt ned. Brugsuddeler Andreas Carstensen blev ringet op af politiet, da butikken stod i flammer. Han beskriver det som en svær situation, fordi butikken både er arbejdsplads og et samlingspunkt for byen. Brandvæsenet blev alarmeret kl. 02:54, mens ilden udviklede sig hurtigt og kraftigt. To brandfolk blev under slukningsarbejdet ramt af kulilteforgiftning og kørt på hospitalet til kontrol. Omkring 60 brandfolk fra 9 forskellige brandstationer har taget del i slukningsarbejdet. Canada vil gerne samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Sådan lyder budskabet fra den canadiske premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyen's tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Mark Carney slår fast, at han ikke ønsker at oprette en tredje supermagt, der skal konkurrere mod Trumps USA. I stedet foreslår han en alliance mellem EU og Canada. Den vil ifølge premierministeren kunne styrke økonomien og forsvare fælles værdier som demokrati og retsstat. De 6 største kommuner i landet advarer om en kritisk situation, efter at udstedelsen af børneattester har været sat i bero i 2 uger. Det skriver Ritzau. Kommunerne har skrevet til justitsminister Nicolai Wammen, at stoppet skaber store driftsproblemer. Omkring 400 ansættelser i Aarhus Kommune er foreløbigt sat i bero. Børneattesterne bruges til at sikre, at personer, der tidligere er dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til at arbejde med børn og unge. Stoppet skyldes, at oplysninger ved en fejl blev slettet i kriminalregisteret. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra og senere udbredte regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 16 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. I aften skyet med regn, men det klarer efterhånden op vestfra. Temperatur ned mellem 9 og 14 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og når jeg hører pladen her, så får jeg lige sådan tankerne slemmet hen til 2006, hvor jeg oplevede ham i Musikhuset i Aarhus. Det var virkelig en oplevelse ud over det sædvanlige. Velkommen til torsdag aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Laursen, hænger på de næste 4 timer og sørger for, helt privat, at du får de allerstørste hits for de sidste 5 årtier. Og ingen undtagelse her, Anna Linde, Glor på vinduer. Velkommen til.

Jesus, he knows me, hedder pladen her. Det var velkendte Genesis. Og tidligere var det Anna Linnet, klor på vinduer. Og hvis der er nogen, der klor noget omkring Anna Linnet i øjeblikket, så er det netop hendes lille have ved Havnefonden i København. Og den findes også på, på det internettet selvfølgelig. Hvis man googler Anna Linnets have, ja, så kommer der mange sjove ting fra ham. Tilbage til nu her på Alfa, Ivan Ellermann, If I Can't Have You.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.

Justin Timberlake, multikunstneren, Can't Stop the Feeling. Han kan bare et eller andet. Det her hit her, det har fået mig helt op i stolen herinde i Alfa-studiet. Og ja, så er det Whitney Houston om et øjeblik. I wanna dance with somebody who loves me. Men inden vi kommer til sanglærken Whitney Houston, så har jeg svenske Aarup til dig her. En sang om hovedstaden i Sverige, Stockholm.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland.
2: Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og classic motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til historisk weekend på rendjursland.com.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
7: Du er nummer 1 i køen.
6: Sammen med din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
8: XL Byg holder fødselsdag med stærke tilbud. For eksempel flot galvaniseret trinrist til 129, eller gasvarmeovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
9: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
10: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Det går bedre, hvis det er en, man kan lide. Altså, når man er ude på dansegulvet i hvert fald. Så er det Søren Torpe går Lund, før vi går hjem. Han vandt Grand Prix med den her.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

The Cranberries, Ode to My Family, en hyldest til min familie. Vi har jo alle sammen en familie, mere eller mindre, og de fleste af os kan også sådan forholde sig til at være stolte af den familie, vi er i, ikke? Her er det Madonna. Vi skal tilbage til den her Like a Virgin her på LFA.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: She Drives Me Crazy, det her var det allerstørste hit for Fine Young Cannibals, som også blev endestationen for time 1 af 4 her torsdag aften. Vi fortsætter med alle tiders bedste sange efter 19-hederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus, og via mobilen.

0: 26. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. En domstol i Norge skal behandle et gruppesøgsmål fra over 1200 personer mod teleselskabet Telenor i en sag om data til Myanmars militærstyre, det skriver NRK. Telenor er blevet sigtet af norsk politi for medvirken til forbrydelser mod menneskeheden, og selskabets hovedkontor i Oslo er blevet ransaget. Sigtelsen knytter sig til et datterselskab i Myanmar, som skal have udleveret trafikdata om kunder til militærstyret. I aftenen er et skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

That's what, don't turn around. Det er sådan en dejlig reggae-inspireret sang. Som på en god måde, kan man sige, tog os ind i en ny time her torsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg har da tænkt mig at hænge på hele vejen til 22, som jeg plejer. Mr. Swing King, det er også alias Mr. Peter A.G. Her er det Gnags, velkommen til.

på Radio Alpha. Black Box her, Everybody, Everybody. Og det er ikke bare fordi, jeg sådan lige skal tage tilløb og gentage mig selv. Det hedder sangen faktisk. Og tidligere var det Knacks, Mr. Swing King. Mr. Swing King og hans band har netop udgivet et helt nyt album, Knack, og jeg kan godt anbefale at lytte til det. Her er det Status Quo, Rocking All Over The World.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Er du dum i hovedet, eller hvad?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Simply Red, Sunrise, kom ud i 2003, og sangen her ligger på albumet Home. Den er, ja, 2003, ja, så er det jo så bare lige 23 år siden, at vi sådan for alvor sådan sang med på den sådan første gang. Go Go Dolls her, Irish, har jeg til dig nu her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Hold jul i Grækenland. På hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
9: Kali Oreksi.
8: Restaurant Sorba, hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
10: Alle tiders

Luther Vandross, Never Too Much. Og før reklamen, Go Go Dolls, Irish. Vi er i fuld gang med alle tiders aften her, hvor du Alfa, og sådan kan man sige, tager måske lidt tilløb til den kommende weekend. Her er Sanne Salomonsen, Where Blue Begins. Og så har jeg også Michael Jackson, Black or White til dig om et øjeblik.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Ej, det er så dejligt hit, det her fra Michael Jackson, Black or White. Så har jeg Duran Duran til dig. Kæmpe James Bond-tema her, A View to a Kill.
1: Det her er Radio Alpha.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Du lytter

0: Share, Just Like Jesse James. Jesse James var jo en kendt revolvermand fra 1800-tallet. Og med en hitter med en sang om et gammelt savn, så kom vi til 20-nyhederne og vejret, og derefter fortsætter vi med Allesøds Aften.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende

0: strækning fra Herlev til København for at kunne stille op, men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Lars Lobos, La Bamba. Velkommen til alle tids aften her på Radio Alfa. Det er svært at stå stille til sådan en her, og jeg må, ja, hvis jeg lyder lidt stakåndet, så er det, fordi jeg ikke har helt kunne holde mig i ro. Jeg er Per Larsen. God torsdag aften, og velkommen til her med Rock Casino.

Santana, Maria Maria Santana, som jo kan det der med at spille på en guitar, som vi kan høre her. Og tidligere Rock Casino, All My Love, Ulla Kold og hendes band, som jo havde virkelig mange hits. Og ja, det var bare en af dem. Og når vi lige tager hits på stribe, så er Boney M klar til os her. Rasputin her på 90.

0: Rigets Vash.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Brunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
2: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørs arealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
3: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Der er Pergo Laminatgulv fra 129 og Pergo Vinylgulv fra kun 169. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Inviteranders holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
8: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
7: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.

Markerluf fra Aarup, tidligere før reklamen. Markerluf på den sådan sydlige del af Mallorca, det er et sted, som hvis man virkelig har lyst til fest og farver og tjuhaj og det hele, så er det der, man skal søge hen, i hvert fald i sommermånederne. I går fyldte Michael Falk 70 år, og må ikke, der bliver sådan pustet lidt ud i dag. Men i går, ja, det kan da godt være, at han har resigneret lidt tilbage sådan, og tænkt, hvor blev alle de år her af?

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

live. Og det var sådan næsten det sidste, jeg kunne nå at spille for dig her torsdag aften. Jeg, Bjarne Haversen, tak for nu. Men bare bliv hængende. Søndagen er jo klar med late night, som så vanligt lige efter kl. 22. Og så begynder det jo at lugte lidt af fredag weekend. Her er Tom Petty and the Heartbreakers Big Weekend. Kan du have det godt? Yes, sir.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Vask bil. Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
14: Citroën.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lunersbrød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, at der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aftenen er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Ræs på Ren Djursland. Værkshuset og hør brølet fra historiske racervogne og klassisk motorcykler. Lørdag og søndag, når der køres løb på Ren Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til historisk weekend på rendjursland.com.
2: Vi skal have nyt køkken.
3: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
2: Det er
4: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
5: XL Bygholder fødselsdag med stærke tilbud. Tag 7 liter dyr bækmaling til 499 eller 10 kilo gas til 189. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
7: Du er nummer 1 i køen.
6: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
8: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
9: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv.
10: Gali Oreksi.
9: Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
0: Du lytter til Radio.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Du lytter til Radio Alpha.

0: altid synes, der var sådan fantastisk lyd ved Mr. Mister Sange. Her fik du Curry på Radio Alfa, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aftenen er et skydevær med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.

tidspunkt lavede han et kopialbum, som tog fat i en masse gode gamle danske sangere. Det var også en af dem, som var med på det album, Lars H.G. og Når lygterne tændes. Og her er det Bee Gees og Jive Talking på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFS ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Alle tiders

det var lidt et held, at Britney Spears sagde nej til Umbrella-nummeret, som egentlig var tiltænkt hen. Og så skulle man ud og finde en anden, der kunne synge den. Det blev så Rihanna, der fik lov at synge den, og det gjorde hun med så stor succes, at der kom flere og sige, du skal da også synge den her. Og det gjorde hun også Rihanna og Diamonds på Radio Alpha. Og her er en rigtig flot sang fra Christy Burke, her er The Lady in Red.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
4: Djurslands hyggelige hjørne.

Jeg kan huske, han blev spurgt af folkene på Genlyd, om han ikke skulle lave den her sang her. Og så sagde han, at det er jo bare en sang med en fjollet tekst. Og det kan godt være, men den hænger stadigvæk sammen den dag i dag. Det var Thomas Helmi her på Radio Alfa. Det er mig, der står hovedet og banker på. Og her er det Paul Simon med You Can Call Me Out på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

David Stewart og Heart of Stone. Og her når klokken den er 23, så er nyhedsredaktionen klar med et nyhedsoverblik. Det giver dig lige et overblik over, hvad der sker på landsplan og selvfølgelig også internationalt. Efter nyhederne, så er der en time mere late night til dig. Og den første sang, du kan høre der, det er Desireless med Voyage Voyage. Ha' det love shop, og net bliver det sommer på Radio Alpha.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Før Stone eller Waterman lavede den der velkendte poplyd, som man kendte dem for, så lavede de faktisk High Energy-sange og lavede også den her. Dead or Alive var det på Radio Alpha, You Spin Me Around. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Mere end hver anden studerende herhjemme føler sig ofte eller altid stresset, det viser en ny studielivsundersøgelse fra den akademiske forening DM for 2026. Eksamen er den største stressfaktor og påvirker 81% af de stressede studerende. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Den politiske leder for partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, skal forlade Københavns borgerrepræsentation. Politikeren opfylder nemlig ikke bopælskravet i kommunen. Det har borgerrepræsentationen besluttet efter en strid om Sikander Siddiques bopæl. Før kommunalvalget sidste år meldte han flytning fra Herlev til København for at kunne stille op. Men bopælsregistreringen blev annulleret, da kommunen mener, der ikke er tale om en reel flytning. En afgørelse, som Digitaliseringsministeriet har fastholdt. Tysk politi har anholdt en irakisk mand nær Berlin. Han er mistænkt for at ville oprette en terrororganisation. Ifølge den føderale tyske anklagemyndighed skulle manden sammen med andre have planlagt et angreb i Tyskland. Irakeren havde ifølge anklagemyndigheden anskaffet et skydevåben og udset sig en kirke i Bremen som mål. I aften er et skydevejr med regn de fleste steder, senere opklaring vestfra med vekslende skydæk og enkelte byer 9-15 grader. I morgen spredte byer, men også perioder med lidt sol 14-18 grader. Hele perioden let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Måske kan du huske sangen her. Det var en sang, som også blev kaldt rejsesangen. Det Sejles var det her fra det franske Ma Voyage Voyage. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, jeg er her frem til 24. Og her er det Meatloaf med I Would Do Anything For Love, But I Won't Do That på Radio Alpha.

du en af dem, der følger Dodderne og Dodos på de sociale medier, så vil du se, at de har postet rigtig meget materiale hen over sommeren fra mange af deres koncerter rundt omkring i Danmark. Og jeg kan huske, at jeg så et klip med netop den her sang. Dodderne og Dodos var det på Radio Alfa og vågnede i natten. Og her er det Michael Jackson på Don't Stop Till You Get Enough på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at
13: få oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.

Den er taget fra det første Roxette-album, Look Sharp-albummet, som det hed. Og faktisk en sang her, som fik sig en lidt speciel historie, fordi en amerikansk radiomand var i Nederlandene for at besøge nogle andre radiofolk. Og så hørte han så den her sang her. Det gjorde, at han sørgede for, at den kom til USA og blev spillet i radioen. Og blev så et verdenshit. Roxette var den på Radio Alpha, The Look. Og her er det Patrick

skud i det blå, som det Bruno Punktum har gjort, så vil du nok også lægge mærke til, at der er ved at skifte farve på træerne, og der er også nogle, der er blade, der falder af træerne, og man kan godt se, at efteråret det nærmer sig mere og mere. Det var som sagt det Bruno Punktum, og vi skud i det blå. Hvor det nu er tid til Avicii og Hey Brother.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

Jamen, og det jeg føler for dig, så er der også tid til at slutte late night af for den her torsdag aften. Der er alt for poppen lige om lidt, når klokken er 24, og så vender jeg tilbage igen på søndag eftermiddagsradio, når klokken er 13. Kan du have en rigtig god weekend? Her er det Queen og Kind of Magic, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Cober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Tidspå
10: dagen, der kommer du syge
9: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
10: Hvad er du gang i?
9: Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Du lytter til Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Du lytter